לבקה בכיוון הוא אלה. יס. עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקה פה. או, בנה לי.

0: לבקה בכיוון הוא אלה. יס.
1: עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי. הוא אין בקה פה.
0: אוהו, בנה לי.